0: puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o ātiawa toa.
1: Tuari taka toa ngā tīmā, hea hāi tīmā, he paka ngā nui ka iti hāre. Irunga i te hōtaka whakahira hira ra wātune, ara, ko puku hohe.
2: Weirua, weirua.
3: Wevenua.
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Steve Carl! Wai ora! Wai ora!
5: Meka meka meka!
6: Meka meka! Wai ora!
5: Te papa o pake tarau!
7: Hau te hau, hau te hau e ora!
1: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira, ai kāre he reo i ko atu nau mai ki puku hohe. I roto ia i te tīmā rauhiriwa rā Silver Ferns mō ngā meneti e rima. Tērā koe Pānia, papa.
8: E ono meneti.
1: I mea mai a Pānia rā oko Leon, hōhā katoa te tangatane, engari ka ue whāki atu. Ko ue kororo, kei rongo ia. Tēnā rā wātu koe Jeremy Tātere McLeod.
9: E whakairo atu ana.
1: Hei aha te heu i te pāhau mō te hōtaka nei. Me kanu kanu te āhua, tēnā rā wātu koe Kaihana. E mihi ana.
9: Tēnā koe.
1: He tohunga ki te ako kapa haka, he tohunga ki te tito waiata, engari anō ki te haka. Kei raro e putu ana, hui anō kei te pai, kei te pai. Leon Blake.
9: Eka. Tika toi.
1: He pai kia au te mau i ngā kākahu kuia, hea hai. Kārau te tino mōhio, tēnā rau ati koe Manai Award tareha. Koia te reo o tōra mātātua, ai. Hewa eno, mea ahua whakatika i te ingoa kia tōro pea. Ai, tōro. Tēnā rau atu koe te ātākura.
9: Kā aroha koe.
1: E mihi ana. Kia rite mai e hoa mā, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatua i te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā, kia rite mai. Nā reira kārau mo te wakarauna, kia ua tū ki te whakataetai tuatahi, ko ngā mahi, fi. Ka timata ki tēnei tā, kia koe Pānia.
5: Nā te pōti, te kōti, mau here a roti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, wai o mā nōti, hai whakatau te naue a roti.
1: Oh, te nōti oki.
8: Kia ora. Kia whakatika i ngā hapa o te reo. Nē mai.
9: E pai te roti.
10: Nā te pōti, te kōti, mau here a roti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, wai o mā nōti, hai whakatau te naue a roti.
9: Hei whakatau te roti.
1: Pai aki a pāne, wana kai te pāne. Tātere.
9: Nā te pōti, te kōti, mau here a roti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, wai o mā nōti, hai whakatau te naue a roti. Nane kōti.
1: Nane kōti.
11: Nā te pōti, te kōti, mauhere a roti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, waiho mā nōti, hei whakatau i te naue a roti.
8: O, tata.
1: Me te manu kōrero o te reo.
8: Tata.
1: O, me te wiri, kai te wiri.
12: Nā te pōti, te kōti, mauhere a roti, he tangata tōti, nane kōti, waiho mā te nōti, he whakatau i te naue a te roti.
1: O, kai te pai. Wiri pai te rā, wiri pai.
11: Nā te pōti, te kōti, mauhere a roti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, waiho ma nōti, hei whakatau i te naue a roti.
1: O, te pai hoki o te wāhanga tuatai ara te whiwhiwe, wā mahu anoi, nāenei, ko te mahi, heaha, te aha. Nā reira, kia ua tutātau, ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro, ko tāna mahi hiata te tiro ki te ngutu me te whakahua tika i ngā kupu e puta mai ana i tāna hoa. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ne? Hapai. Mana wahine.
8: Kia ora, kia ora. Mōhio ki te kōrero.
1: Mōhio ki te kōrero. Taiwa, taiwa, tatari. Anna.
11: Kare tau.
5: Kare tau.
11: Kai.
1: Kei te hoi atu.
11: Kai.
9: Kei te wiri hoki.
11: Pene.
8: Pere.
11: Pene.
5: Pene.
11: Pātara.
5: Panana.
11: Pātara.
5: Pātara.
11: Tātua.
5: Atua.
11: Tā.
5: Tātua.
11: Hiko, hiko.
5: Hiko, hiko.
8: Kapai.
11: Rehu, rehu.
5: Neu, neu. Heu, heu.
11: Rehu, re. Rehu.
5: Nenehu. Nehu, nehu.
11: Re.
5: Rerehu. Rerehua.
11: Rehu.
5: Reu.
11: Rehu.
5: Reu.
1: Arutoru, arutoru.
11: Puka, puka.
5: Puka, puka.
11: Maiko, iko.
5: Pa, hiko, hiko. Roro, hiko.
11: Ma.
5: Pa.
11: Ma.
5: Ma.
11: Iko, iko.
5: Hiko, hiko. Ma, hiko, hiko.
11: Iko.
5: I. Ma, hiko.
11: Ma, iko.
5: Ma, tiko.
1: Ma, tiko te a.
8: Tiko. Oh,
11: pio, pio.
5: Piko, piko.
1: Pio. Kua mutu kōrua tahi. Whakawhiti, whakawhiti. Ma, tiko, tiko.
5: Auwe. Auwe.
1: Tara.
11: Auwe.
1: Ka pai.
11: Tarau, tiko.
1: Kia rite mai.
5: Mana.
6: Mana.
5: Karu.
6: Karu.
5: Here.
6: Here.
5: Koito.
6: Toito.
5: Koito.
9: Toito.
6: Koiko.
5: Koito.
6: Koito.
1: Kapai.
9: Koito.
5: Piwari.
6: Piwari.
5: Iarere.
6: Rare.
5: Iarere.
6: Hingarere.
5: Iarere.
6: Hinga.
5: Puku. Pukukata.
6: Pukukata.
5: Maoriori.
6: Maoriori.
5: Hui hui. Hui hui.
6: Huri huri.
5: Hui hui.
6: Hui hui.
5: Riringi. Riringi.
6: Riringi.
5: Potetetanga.
6: Moteatea.
5: Po.
6: Po.
5: Teatea.
6: Teatea.
5: Tanga.
6: Tanga.
5: Poteteretanga. Poteatea. Tanga.
6: Au.
5: Au.
6: Au.
5: Au.
1: Tēnā kōrua.
9: Ahua, paku, paku nei. Paku nei.
10: I rango na
9: noi o
10: te iahi I rango na noi o te iahi te reiria.
11: E Afrika. Hoi hoi ra wat, pai tēnā waiata.
10: Tai hoa, tai hoa.
9: Ko pai?
10: Oh, tai hoa. Tinihanga tēnei tangata. Hāmama.
1: Ana. Kalawhia.
9: Popo.
12: Popo.
9: Rapa rapa.
12: Rama rama.
9: Rapa rapa.
12: Tam.
9: Ra. Pa.
12: Ra. Ma.
9: Rapa.
12: Rapa rapa.
10: Ka korea nei mau ka.
12: Pakairo.
9: Tahuhu.
12: Tahuhu.
9: Mataki taki. Taki taki.
12: Mataki taki.
9: Teko teko.
12: Teko teko.
9: Tipuna. Tipuna.
12: Tepuna.
9: Tipuna.
12: Tipuna.
9: Oh yeah. Te kupu tika tipuna. Taniko. Taniko.
12: Taniko.
9: Korupe. Ko.
12: Ko.
9: Rupe.
12: Rupe.
9: Korupe.
12: Korupe.
9: Maki maki.
12: Maki maki.
9: Ai, e noho nei, ai. Koruru.
12: Koru.
9: Koruru. Koruru. Koruru.
12: Koruru.
9: Tupuna.
12: Tupuna.
9: Te wai wo te ra. Pautoko manawa.
12: Pautoko manawa.
9: Feku.
12: Fenu.
9: Feku.
12: Fehu.
9: Feku.
12: Fenu.
9: Feku.
12: Fengu.
9: Ku.
12: Ru.
9: Ku.
10: Feku. Pakapiti, pakapiti.
11: Kaya na te
10: kiromoria. E hoa nei te.
9: Oh, ane.
8: Mato umere ka ka.
12: Oranga. Oranga.
9: Hotaka.
12: Oranga.
9: Oranga.
12: Wairua. Wairua.
9: Wairua.
12: Ai. Waiata.
9: Waiata.
12: Ai. Waiora.
9: Waiora.
12: Ai. Utu.
9: Hutu.
12: U. Utu.
9: Hutu.
12: U.
9: Kutu.
12: Utu.
9: Mutu.
12: U.
10: Ai, me mutu.
12: Utu. Tupono.
9: Tupono.
12: Ai. Waimarie.
9: Waitemata.
12: Waimarie.
9: Waimata.
12: Waimarie.
8: Kore ie, wai hanga.
9: Wai ata.
12: Wai hanga. Wai hanga.
9: Wai kata.
12: Koro heke. Koro heke.
9: Toro.
12: Koro. K. K.
10: Haere, haere.
12: Ta ngai ngai.
9: Tangata.
12: Ta ngai ngai.
9: Takakai.
1: Oh, we. Tahi. Tahi raro e putu ana e huama. Oh, we.
8: Au, tai atonu bō.
1: E wā mā kua he ngā rā. Wano, hoki mai hei te wā hanga tuarua I te mea he mahi tau tohe tohe te hāre a kenei. Nā reira kaua e hāre tawhiti. E te tī, e te tā, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira I te wā hanga tuatahi ko te toa. E mihi ana kia koutou I te tīmanei. Oh, ai.
8: Wai mari.
1: Ai, tino wai mari e, I tatara wātu ngā māka huano.
10: Wai rangi te
1: māka. Kau kāri wai rangi I pai tonu huano. He whakatau tai tonu te hāre aki nei, ai, ko ngā mahi tau. Patsu patsu tohea te kupu. Ko te kōrero I tēnei wiki, I tēnei wā, ko tai ki te wā, me kōrero te kūmara. Nā reira, anei te taha whakaai, anei te taha whakahe.
8: Piti te kumara I te pō.
10: Piti te kumara?
8: Piti o mai koe.
10: Piti te kumara e piti a.
8: Hei kaire ka mate mata o te pō.
5: He kūmara tātou, he Māori tātou, me whakahihi tātou i te rā āhuatanga. Engari anō te kūmara i te riwai. Te riwai, he kai whakapōrearea, whakamate, whakamōmona, ka pāmai te mate huka i te riwai, kaua i te kūmara e hoa mā. No reira, whakahokia o tātou whakaro ki te kūmara me tōna pai, me tōna reka. Ko te Māori tēnei, e whakahē nei, e pēnei ana ki te tangata ahako pēhea. Hūmāri ana te tangata titiro ki te rā tangata. Whakataruna ana e hūmāri ana. Ka whakahihi te titiro ki te rā tangata. E whakahihi ana. No reira, he aha te hua, waiho. Me whakahihi tātou. Waiho te tangata ngautua rā. Waiho rātou ki a rātou. Me whakahihi tātou. Kaua e hūmāri e. Kaore he pakuhua o te hūmāri e. Ka ngautua rā mai. O koutou whanauma.
1: Me te tautoko hoki.
10: E rongo nau i ako e pō tatu tatu ana te haere o kōrero. He mohio nōku.
5: Mihi mai.
10: Haere koe i te whakapono.
5: Mihi mai.
9: Karana te awi nō reira,
10: tēnā tātou. Tēnā tātou e noho whakaiti nei i raro i te tuenui o tō tātou.
5: He Māori,
10: he Māori tātou. Kāore tātou e pai. Kāore pai kia puta tātou ki te ao ki te whāki, ki te whakaatu, ki te pehapeha, ki te whakatamarahi i ērā mea katoa. Kāore pai kia puta tātou ki he Māori tātou. Koe nga tō koutou mate, kua Pākehā ke o koutou whakaaro. Koe ri te koutou ki a Donald Trump e puta nei ki te whakapehapeha, ki te pahupahu ki te ao, anei o kupainga, anei ahau. Koe ri te koutou ki te kairau i te tiriti, anei ahau, whiriwhiri hia mai ahau. Koe ri te koutou ki te rā momo, koe ri te, ai, nā te mea kua ki te au i ako e tū ana. Nō reira, nō reira, kai te mohe ahau.
1: Tēnā koe, Leon. Tēnā koe, tātere.
13: E minaka ana taku waha ki te kai a te rangatira. Taku reo rangatira, taku reo tūmara tuku iho.
9: E ki nei koutou, me whakaiti, me nākau māhaki, me ngākau pāpaku, me aha. Engari, ka haere koe ki te tono i te mahi. E hara mā te whakaiti riroa i a koe tawa mahi, mā te rūkahu. Mā te rūkahu i tō CV, i riroa i a koe te mahi. Mā te whakahihi, mā te whakakūmara. E orai koe i te ao hurihuri, me rūkahu, me whakahihi. Kamutu mena kai a koe nā pūkenga, kai a koe rānei, whakātuhia, whakahihia. Anei, whenei a tia reno honei, me tāna tīnana, whakātuhia ki te ao. Nā heke ngā wera wera, e pā ua wana, he whakakite mana ki te ao. Kōrero te kūmara.
5: Kōrero hi a tia re, he kūmara reka.
11: Kei a kunui, kei a kurahi, e mihi ana, he oi kia kaua tātou e huri mā te kūmara e kōrero mō nāke. Mā te iwi kē atu e mihi i te tangata. E whakātulea o pūkenga katoa, kā tika hoki e tātere. Kā tika hoki. He oi anō rā, kia kaua nō te kūmara e kōrero ana, e kōrero mō ōnā ke painga. I te mea, me waiho mā te iwi e kōrero kē. Ngā pūkenga katoa e whakātulea ki te
9: iwi.
11: He oi kaua rawa koe e whakaiti. I tō ingoa, i tō motu, i tō mana hoki. Kia kaua rawa koe e kōrero mō painga.
9: Kia hihari i te taimei a koe, katahuna ka mohu ki a koe.
11: Nō reira e hoa mā, e waiho ana ki kona. Kia kaua koutou e kōrero mō ake painga, mō ake pūkenga, mā te iwi anō koe e mihi. Kia ora.
10: Kia ora.
9: Kare te iwi e mohu ki te mihi.
13: Hei, heku, heku, heku mara. Taku hi ahi ae. Kei hea rā nei, kei konei rā nei. Tere kau te kai e. E hoa mā ka kete kete te kāka. Koi koi te tui. Ka kūkū te kereru. Engari, ko tā te kereru. Ka kūmara kūmara te kereru. E hoa mā, me poho kereru tātou. E hoa mā. E puta ai te reo ki te āpōpō. E mea ana a pāpā te wharehuia. Me whakahihi tātou i tō tātou reo. E ora aia mo te āpōpō. Ka humari e koe, ka noho koe i roto i tō humari e. Ka noho koe i roto i tō whare i tine. Tō whare paku nei.
11: Whare i ti, whare i ti.
13: Kare kau he, kā hau tō rongo kiwhia. Me puta tō reo, me puta ngā tikanga e ora aia mo te āpōpō. Whakahihi tia tō reo e hoa mā. Whakahihi tia o tikanga. Ka mareira ora i tātou i roto i tēnei au. Tēnā huru i tātou.
1: Kia ora e hoa.
11: Whakaiti tātou, au e karoha nā,
14: kia mohio, kia mara ke tātou ki te kōra a te parehu ia nāwi, nāwi mea mai, ne? Ko te whakaiti, te whakaro, te whakaro. Ko te whare o te whakaro nui, na, nei mātou whakaro nui ana ki tō tātou reo, ki a tātou tikanga, ki a tātou tipuna, a tātou tipuna i whawhai, ki a orai rātou, ki a orai ko tātou, nā reira nei mātou te noho i te whare whakaiti, e whakanui ana i o tātou tipuna. Mā mātou mahi e rai whakarangatira, kaua mā te kōrero. Kare au e tūki konei, ka mea mai tēnā koutou ko te atākura pē whārangi tōkura, ka waiho mā aku mahi a hau e whakakōrero. Mātou, mātou e noho nei. Koina ki au, koina ki au te mea nui o tēnei au. Ko te whakaiti, ne mā te whakaiti, e whakanui te tāngata.
9: Ko te whakaiti te whakane o te hunga. Fifi, kore noi hone.
10: Kai te tika tā te atākura, e harai te mea me kōrero koe i o painga, me kōrero koe kao, mā o mahike e whakātu tō pai. Kau e harai te mea me ki, oh, he pai ahau, he pai ahau, whiriwhiri hea mai ahau, kao. Ka kitea tō pai i roto i o mahi, kau e i o kōrero. Ki konā koe kōrero pahupahu ai. Kao, kai te hera wātu tēnā. E hia nei ngā mahi, kua whakawhiwhia ki a mātou, i te aha, i te kōrero, kao, i te ahua o a mātou mahi o mua. Kāre kōrero tia. Kai te mohi ahau ki te hunga kutihipi, ka kore rātou e kōrero mo te nui o ngā hipi i kutia e rātou. E kore rātou e kōrero, kao, ka kōrero tia e ngā e te kēnge, e ngā mea, o, titira ki te rātangata, nāna te hiarau, hipi i kuti. Ai, e kore koe mōhio, kei te pōhoka whakāta kē koe e noho ana. Nō reira, kāre koe mōhio. Engari ana ngā mea puku mahi, kei te mōhio ki ngā mea kāre rira mā te kōrero.
8: Nā, he tauira tēnā, ne? Ka whakaiti te tangata. Engari, tēnei mea te whakaiti, kei roto i te ngākau. Kare koutou i te mōhio ki tēnei mea ki te whakaiti. Nō reiro, whakarerea, kei te kai noeho. Whakahihi. Me whakahihi tātou e putai o tātou ihu. E toiai o tātou. Kauai tūpuna, maori ake nei, maori ake nei ki mua. Kau e noho ki te whare iti o whakaro iti. Kau e noho ki te whare iti o hungarie, whakaiti i ākoe, whakapāpaku i ākoe. Hea te hua ki te ao tēnā. Te atākura pēwhairangi, kāore koe i whakapau i te rima haora kia pēnā ai tō ātāhu i tēnei rangi nei, mo te whakaiti te take. Kā more! Manaia, mō tareha, kāore koe i whakapau i te rima rautāra ki te hoko i ēra. Kākahu a tāhua, mo te whakaiti te take. Waiho ngā kōrero mō tēnei tangata nā te mea hei tiki.
1: O, kai te rongo katoa au, he pakanganui kai te hāre hoa mā. Bueno, whakaaruhia te kōrero rā, me kōrero te kumara?
14: Ai.
1: Ai, wā, hueno, kai roto i o koutou ringa. Ringa i wāma, hueno, hoki mai, hai te wāhanga tuatoru. Kia mohio nei koutou, kōwai katoa e te wāhanga tau tohe tohe nei. Hoki o ramai. Koutou i te kāinga, hoki mai anō ki te wāhanga, ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, kia mohio mai koutou, ko te toa. O te wāhanga tau patu-patu, tau tohe-tohe, e mihi ana ki a koutou te tīma nei. Pānia mā tēnā koutou.
8: Whakahihi ana mā tēnā whakatau. Tēnā whakatau.
1: Kia mohio mai koutou ki te toa koutou i te wāhanga e haere aki nei. Ka toa te tīma nei i te whakatāngatai katoa ki te toa, nā reira. He whakatāngatai tonu kai te haere. Ko te mahi nā nei, ko ngā mahi rota-rota e wāma, ara ngā mahi charades. Kei te mohio kei koutou hea ngā whakamāramatanga. Kā reau, mo te whakatōro, nā reira ka timata ki tēnei taha pānia.
8: Kia ora.
1: Anei, tō whakatau ki.
9: Tahi, kuputu tahi. Iti rea.
10: O, ai, iti te matakahi.
9: He iti te kākati o.
10: Ai,
9: nāna i hinga i te. Kuputu arua. Te rākau. Kari, keri, purapura, whakato, rui-rui. He kākamahai rui-rui a maira i rangi Aotea.
8: Kia ora!
1: Pai, te nā koe tātere.
10: Kua puta kia mai tērā.
9: O, kei te kūmara mai a kura.
10: Mā noai ho.
9: He kūmara nei a kura.
8: Tangi Cinderella.
9: Sei hea tēne, ko tai te kupo, te kupu tuatai.
14: Kupu tuatai, kupu iti.
10: Kei te he tērā.
14: Whetu ngā kupu. Kupu tuatai. Kore.
8: Kaua.
14: Kaua.
8: Ehara.
14: Kore, ehara. He. He. Kupu tuarua. whakaro. He moimoia, he hia hia.
15: He hia hia. Hia kai.
14: He moimoia. Tuafa? Tuna, kai, ika.
13: Hippie.
15: Fiore.
14: Kangaroo. He tuna.
15: He ika.
14: Ika. He kaura.
13: Ai.
14: Oh, he manako te kaura I kore ai.
1: Kia ora.
10: Tēnā koe, iho mai tētai mea hou, kāri iho mai tētai mea ohua.
8: Hea te kaura, hea te. Kāra te kaura e tere pē, nei?
15: Oh, kau. Oh, kaura.
13: Kau, kau. Kiko nei. Oh, kāra fia.
15: Ai, e whanga kup.
10: Ai, Māori.
15: Ki te waha.
10: Katia tō waha, mena ka tāia.
15: Rere.
13: Topa.
15: Topa,
10: manu,
15: toru,
10: manu,
15: re re, re, re.
10: Kāhu, te rere a te kāhu.
15: Tua whā,
13: tahi.
10: Tō waha, e kopi tō waha.
15: Re re, kotu. Tahi. Kōtuku re renga, tahi.
10: Kwana nutu kei kai te kōrero.
15: Ai, tahi.
9: Kei te kite noi hoko e I tāu hei hea ngāki te kite.
15: Whakapōrere.
9: Kei te kite noi hoko e tāu hei hea ngāki te kite.
13: Ka pai. Ke kaha.
10: Ka pai manaia. E rima ngā kupu.
14: Kupu tua rua. Iti, a.
10: A,
14: he,
10: I,
14: ki.
10: Te,
14: a.
10: Iti.
15: Kupu, kupu, kupu.
10: Iti pounamu, iti māpihi maurea.
15: Iti. Kōrero kumara, kōrero. Kōrero kumara.
10: Ako he iti he pounamu.
14: Ako he iti he pounamu.
15: Ka pai. Ako a I kōrero koe e pai ana. E pai ana.
10: Ai. Te ahu nei e pai ana.
9: E aiki tō.
15: Ai, tuarima. E rima ngā kupu.
9: Ai.
10: Kup.
9: Kup.
15: Tuatahi.
9: Kupu tuarua.
10: Aua.
15: Tuarima, tuarima ke. Kōrero.
9: Kōrero.
15: Mihi.
9: Waha.
15: Mihi. Waiho mā te tangata e mihi.
13: Pēhe te kumara.
15: Kau, engari, kare mā te pakai ki te rahe. Kōrero, engari.
13: Mihi ana e pakai.
9: Kau ai, waiho mā te tangata e mihi.
15: Kāro e, waiho.
16: Whanga kupu.
10: Ai, aha kua.
16: Waringa kupu.
10: Tua whā, tahi. Mate kāinga tahi ora kāinga rua. Ka mate kāinga tahi.
13: Te te reo.
15: Ki te koe te.
13: Ano?
15: Ano?
10: Ano?
9: E he re tonu nei.
1: E he re.
9: Kupu tua tahi. Mimi?
10: Ure.
9: Rui rui. Ko koe e mimi ana, mahi ana. Rui rui ane te mārike o mimi. Taringa, whakarongo.
10: Taringa, whakarongo.
9: Taringa.
16: Kia mau.
10: He rite ki te oro, ki te tangi.
9: Oro, he rite ki te...
13: He rite ki te patu.
9: Nā, ki te tope, toki.
13: Pau.
10: Hama.
13: Hama.
9: Hama.
13: Tama.
15: Kia ora.
9: Hama, tama, tama tū, tama ora, tama mōna te.
15: Mimi ana, te tama.
9: Hea te
10: tama, tama.
16: Tama, mimi ana.
13: Tama tū,
15: tama ora,
9: tama mōna te. Oh, so I tika ia māte, ia māua. Ok.
13: Mimi.
1: Kia tere, kia tere.
15: Kia tahi rā oki.
14: Ai, ai, tuatahi.
15: Ure,
14: iti.
15: Poto.
14: E.
9: Iti.